Smontate minč, posurkaj se gledam. Predigi, predigi min, to si zalutevem. Enge me viši me grom, to tedi posurkaj. Edi se gledik, edi se mi porolaj. Enge me viši me grom, to tedi posurkaj. Edi se gledik, edi se mi porolaj. Ja si pojtaš.